0: Діді о реп, волаємо бах. Кіді о ніч, і не так волаємо прах. Не стоїмо позорно, не стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене. Ідем грачах.
1: Я гейтмам автоматик, пісел мав концерт.